Seydi Mustafa, bu amé du yok ci ñun ci diiné, wala ci mbax wala ci yiw, gannaaw yalla ak